U emisiji BH Radija 1 Selo u pohode prisjetili smo se radio putovanja iz 2016. u Tešanj i okolinu i priču o ljubavi njegovih stanovnika prema kulturnom nasljeđu svog kraja. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

Prva nagrada stručnog žirija. Pjesma Nema više moj jarane. Tekst Sveto Tulić, muzika i aranžman Omer Povrić, a interpretator Senad Ramić.

Druga nagrada stručnog žirija, pjesma Umiri mi srce. Autori ove pjesme su Ljubiša Kovačević i Duško Jovanović, a interpretator mlada Jelena Bročić.

Sevdalijski stil u ovoj festivalskoj noći Ilidže 89 zastupao je visočki Meraklija Mustafa Dedić. On je pjevao zavičajnu pjesmu čiji je autor naturalizovani visočarin Omer Pobrić, Visoko grade moj.

Značajno mjesto u historiji festivala Eliđa svakako pripada Damjanu Babiću, eliđanskom profesoru muzičke škole i izuzetnom kompozitoru narodnih pjesama. Bio je dugogodišnji direktor festivala, rukovodilac agilnog ansambla Eliđanke i, kažu svi koji su ga poznavali, divan čovjek. Jedno veče festivala Eliđa 89 bilo je posvećeno upravo stvaralaštvu Damjana Babića, o tome u narednoj emisiji. A u takmičarskoj noći jednu Dašinu pjesmu pjevao je Šepčet Hamidović Ringo. Pjesmom Ja sam noćas suze lio, rastajemo se od vas poštovani slušalci. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galjašević.

0: In medias res. Dobrodošli. Religijske sekte i zatvorene duhovne zajednice već decenijama izazivaju pažnju javnosti, ali i neslaganje među stručnjacima. Radi li se o alternativnim oblicima organizovane duhovnosti ili o destruktivnim grupama koje koristeći psihološku kontrolu, izolaciju, zloupotrebljavaju povjerenje svojih članova? O sektama govorimo ove nedelje sa redovnom ekipom analitičara In Medias Res Specijala. Sa nama u studiju su teologinja Senada Tahirović, profesor dr. Oliver Jurišić, prodekan za nastavu Katoličkog bogoslovnog fakulteta, profesor dr. Vedran Golirin sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, te Igor Kožemjakin, Sarajevski Hazan. Svima srdačna dobrodošlica. Kada se spomene riječ sekta, nekako ona uvijek izaziva nelagodu, strah, zazor. Međutim, istovremeno se dosta slobodno danas koristi, pa je postala uzrečica i negdje opšte mjesto, ma to je sekta, to su sektaši. Kako sagledati ovaj termin iz perspektive tradicija monoteizma, odnosno da krenemo napraviti neku divergenciju i distinkciju između toga gdje povlačimo granicu između autentične vjerske zajednice i same sekte? Evo, uvijek kad pomislim o terminima, pomislim i terminologiji na samom početku, na Olivera koji nam ponudi te distinkcije.
1: A dobro, može. Za početak jedna distinkcija kad je riječ, dakle, o religiji kao organiziranoj zajednici i pojmu kojega mi koristimo kao sekta. Iako on danas ima pejorativno, to jest negativno značenje, uglavnom se koriste izrazi, recimo, ne znam, novi religiozni pokret ili religiozna zajednica, ali evo ja ću ostati pri tom izrazu sekta, koji izvorno znači slijediti, sljedba, određeni put od latinskog izvornika. A gledano iz perspektive religije, to jest u ovom konkretnom slučaju iz perspektive katoličkog shvaćanja pojma sekte, ja bih sekte svrstao u dvije temeljne kategorije ukoliko one proizlaze iz religije. Jednu vrstu sekti bih nazvao dogmatskim sektama, drugu vrstu sekti bih nazvao eshatološkim sektama. Možda postala treća vrsta koja je kombinacija od jednog i drugog, ali evo ostaću pri ideji dogmatske i eshatološke sekte. Dakle, dogmatska sekta možemo je opisati kao onu zajednicu ili pokret religiozni koji neka temeljna ili temeljno dogmatsko učenje religiozne zajednice ili religije iz koje je nastala modificira ili mijenja do te mjere da se ono potpuno odvaja od temeljnog dogmatskog učenja temeljne religijozne zajednice. Uzet ću recimo jedan primjer vjerovanja da je Isus sin Boži i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi. Sad možete imati jednu kršćansku sektu koja može imati sve druge određene neka vjerovanja, ali recimo to temeljno vjerovanje odbacije. U tom smislu sekta se po nekom automatizmu povezuje sa onim što mi generički zovemo pojmom hereze ili krivovjerja. Tako da to su dogmatske sekte. Dakle, sekte čiji se nauk temelji na razlici od temeljnog dogmatskog učenja religiozne zajednice. A druga vrsta religioznih sekti, njih bi nazove eshatološkima, to su one sekte, zajednice, pokreti, kako god hoćete, koji smatraju da oni znaju nešto što religiozna zajednica iz koje su nastali ne zna, a to se najčešće odnosi na ono što mi zovemo kraj svijeta, Kristov drugi dolazak i tako dalje. Zašto? Jer barem povijest crkve pokazuje da su se najveći, ajde, sukobi, ne u negativnom smislu, nego prijepori između dominantne religiozne zajednice i njezinih sekti vodile upravo na ta dva područja. A području dogmatskih istina i području eshatološkog iščekivanja kraja. Tako da iz neke kršćanske široke perspektive sekte bih opisao, dakle, kao dogmatske ili eshatološke ili dogmatsko-eshatološke, dakle, gdje uvijek postoji neka manja grupa zajednica koju vodi ili jedna zajednica ili pojedinac koji imaju potpuno novo ili drugačije učenje u odnosu na standardno ili smatraju da oni nešto znaju u smislu eshatologije kraja svijeta što je skriveno ili nije dostupno na temeljnoj religioznoj zajednici. Pa evo za početak ta jedna distinkcija koja eventualno može pomoći u daljnoj raspravi i razgovoru.
0: Kako Islam se nada definiše sekte?
2: Prije svega govorimo i o grupama koje se imenuju sektama i o sektama, stvarnim sektama koje su proizašle iz islama.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas oživljavamo uspomenu na ženu čije je ime sinonim za vokalnu perfekciju i otmenost. Ona je bila soul i jazz ambasadorka na Balkanu. Vodimo vas kroz njen životni put od Kumanova preko američkih klubova u Njemačkoj do kultnog statusa u Beogradu.

Rođena kao Blaguna 1946. godine u Kumanovu, Beti se sa 15 godina seli u Beograd. Muzičko obrazovanje stekla je u srednjoj muzičkoj školi, ali prava škola počinje susretom sa Slobodanom Bobom Đorđevićem, pijanistom i gitaristom koji joj postaje suprug i profesionalni partner. Krajem 60. godina Beti se kali tamo gdje je konkurencija najsurovija, u američkim oficirskim klubovima u zapadnoj Njemačkoj. Dok je Jugoslavija još uvijek slušala klasični šlager, Beti je pjevala repertoar Ella Fitzgerald i Aretha Franklin. Taj crnački senzibilitet u glasu postaće njen zaštitni znak.

Po povratku u Beograd, nastupi Beti Đorđević u hotelu Jugoslavija postali su legendarni. Diplomate i svjetski umjetnici koji su posjećivali glavni grad imali su tu lokaciju kao obaveznu stanicu samo da bi čuli Beti.

U nastavku emisije Retro i rijetko uživat ćemo uz zvuke violončela Ane Rucner. Ona je jedna od najprepoznatljivijih muzičkih ambasadorki ovih prostora. Poznata po tome što je klasični instrument poput violončela uvela u svijet modernog popa, roka i etnozvuka. Vješto balansira između elegancije baroka i energije muzičkog doba.

14 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. U izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u pojasu Gaze poginulo je najmanje dvoje Palestinaca, a 13 ih je povrijeđeno, saopštile su lokalne medicinske vlasti. Izraelska vojska objavila je da su meta napada bila dvojica pripadnika palestinske militantne grupe Hamas. Prekid vatre u Gazi, postignut uz podršku Sjedinjenih Država u oktobru prošle godine, zaustavio je sukobe velikih razmjera, ali nije okončao izraelske napade, a Izrael i Hamas se međusobno optužuju za kršenje dogovora. Izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei ocijenio je da je potrebno usporiti trku u razvoju vještačke inteligencije zbog sve većih bezbjedonosnih rizika. Amodei, čija kompanija stoji iza AI asistenta Claude, naveo je da je razvoj vještačke inteligencije posljednjih mjeseci napredovao drastično brže i upozorio da su sistemi postali sposobni da napređuju sami sebe. Prema njegovim riječima, vještačka inteligencija mogla bi biti zloupotrebljena za sajber napade, bioterorizam i izazivanje ozbiljnih ekonomskih poremećaja. U Rogatici je danas otvoren jubilarni 60. međunarodni poljoprivredni sajam i izložba na kojem učestvuje oko 200 izlagača. Manifestacija već 6 decenija predstavlja ono po čemu su Rogatica i okolina prepoznatljivi: kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo te domaće i zanatske proizvode. Osim tradicionalnog ocjenjivanja izloženih grla i poljoprivrednih proizvoda, danas će biti održane i konjske trke koje su postale jedan od prepoznatljivih sadržaja sajma kojima će biti zatvorena ova manifestacija. Temperature vazduha prema mjerenju u 13 časova. Sarajevo 20 stepeni, Tuzla 21, Livno 22, Zenica 24, Banja Luka i Bihać 25, Mostar 27, Neum 28 i Trebinje 29 stepeni. Do kraja dana u Bosni se očekuje postepeno smanjenje na oblačnosti, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina i Izačić, a na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Pjevač Leo Say rođen je 48. godine u Shorehamu u pokrajini Sussex. Svirao je po londonskim ulicama i vodio kratko vrijeme grupu Patches, radio relativno malo sve do 72. kada upoznaje agenta i muzičara Davea Cartneya i pjevača Adama Faita, koji će kasnije postati i njegov menadžer. Sayer stihovima i Cartney muzikom započinju vrlo plodonosno partnerstvo, koje novembra 73. dovodi do snimanja njegovog prvog albuma Silver Bird u studiju pjevača grupe Who, Rogera Deltrija, u Sussexu. Do 80. godine objavljivao je svake godine po jedan album uz priličan broj uspješnih singlova. Vjerujem da mnogi pamte njegove albume na kojima do izražaja dolazi njegov raspoznatljiv falset.

nastavku emisija Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, u čijem nastavku slijede pjesme Fada Mada grupe Journey i Surrender sastava Cheap Trick. Uspon stadionskog roka započeo je u Sjevernoj Americi sredinom 70-ih, pa je popularnost grupa Foreigner, Boston, Styx, Journey i Cheap Trick naglo porasla. Mreža radiostanica uvela njihovu muziku u svoje programe, pa su ti bendovi postali zlatne koke prekookeanske diskografske industrije. Slijede Fada Mada grupe Journey i Surrender, Cheap Trick.

A sad nešto sasvim drugačije. Jesa sin je reggae pjesma sa elementima turskog melosa Davida Bowie-a iz 1979. s albuma Lodger. Lodger je nastao nakon dvije godine Davidovog života u Berlinu, gdje se tokom dobrovoljnog egzila inficirao krautrokom i njemačkom elektronskom muzikom. Jesa sin je inspirisana jazz standardom Karavan iz 1936. a na turskom predstavlja riječ kojom se nekome želi dugo

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

vodila trio pod svojim imenom i gradila solo karijeru, tokom koje je snimala albume koje je kritika hvalila, ali za čije snimanje morala sakupljati novac preko crowdfundinga, toliko su bili komercijalno uspješni pod navodnicima. U samofinale nas uvode From the End of the World i Ordinary Dream.

0: Na hrvatskom otoku Braču danas je izbio novi požar iznad Bola na nepristupačnom terenu. U gašenju učestvuje i kanader, dok vatrogasci zbog nedostatka pristupnih puteva ne mogu doći do požarišta kopnenim putem. Istovremeno veliki požar na zapadnom dijelu otoka i dalje je aktivan. U proteklim danima evakuisano je gotovo 700 ljudi, a dvije osobe su povrijeđene. Temperature: Sarajevo 21, Zenica 23, Tuzla 25, Banja Luka i Neum 27, Mostar 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Padavine se najprije očekuju na zapadu i sjeverozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima. U Hercegovini će jutro biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija, i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija broj 15.
4: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje je moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Pozicija broj 11.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why

unosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Bend Let u Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Ether, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Let u Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

Pozicija broj 4. Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
0: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći videospot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Gotovo 5 minuta, poštovani slušalci, BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Evo, ovo nedeljno večer ćemo provesti zajedno, nadam se, uz zanimljiv sadržaj koji ćemo vam ponuditi. Naime, ima dosta zaista interesantnih i važnih sportskih događaja koji se odigravaju u ovo nedeljno večer 13. septembarskog dana. Pratit ćemo, naravno, utakmice sedmog kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Jedna je pri kraju, ona pretposljednja, u doboju Sloga Željezničar 1-1, a u 20.45 ćemo biti na stadionu Rođeni u Mostaru i pratit ćemo posljednji meč ove runde fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, duel starih rivala Veleža i Sarajeva. Počeo je finalni susret svjetskog prvenstva za košarkašice, sastaju se Sjedinjene Države i Francuska, a samo što nije počeo u Njujorku finalni meč posljednjeg Grand Slam turnira sezone za, u tenisu, naravno, duel između Aleksandra Zvereva i Bena Sheltona. Danas je vožena i utrka za veliku nagradu Španjolske na novoj stazi Madring, triumf sjajnog mladog Italijana Kimija Antonelija i ubjedljivo vođstvo u generalnom poretku. Dakle, eto, uz dosta dobre muzike nadam se da ćete uživati u ovom izdanju emisije Ritam sporta sa vama do 23 sata. Tonsko-tehnički realizator Faris Saračević, moje ime Adnan Ljubović.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.